0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Without radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4, 24/7.

0: Without radio, hits would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: 2023.
1: Sa 8 godina Maradona dolazi u omladinsku školu kluba Argentinos Juniors. Već tada postaje atrakcija. Na poluvremenima utakmica izlazio je pred publiku i pokazivao neverovatne trikove sa loptom. Za prvi tim je debitovao sa samo 15 godina. Bio je toliko talentovan da su ga novinari već tada nazivali budućim kraljem fudbala. 1981. godine prelazi u Boku Juniors. To je bio klub za koji je navijao od detinjstva. Odmah osvaja prvenstvo Argentine i postaje nacionalna zvezda.

Nedavna odluka kompanije Sony da od januara 2028. godine obustavi proizvodnju novih fizičkih PlayStation igara izazvala je burne reakcije igrača širom sveta. Na društvenim mrežama poput X-a, Instagrama i Reddita masivno se deli slogan "Plaćanje ne znači vlasništvo, a piraterija nije krađa", a objave na ovu temu već su prikupile više od milion pregleda. Slogan odražava sve veće nezadovoljstvo korisnika zbog prelaska industrije na isključivo digitalnu distribuciju.

Na ovogodišnjoj I.O. konferenciji Google je predstavio Gmail Live, novu funkciju pokretanu Gemini modelom koja korisnicima omogućava da pretražuju svoje sanduče glasom umjesto kucanjem. Ova funkcija je sada prešla u fazu testiranja, a mala grupa korisnika je dobila ovu funkciju kako bi isprobali. Nema sumnje da će u bliskoj budućnosti ista ili slična funkcija postati podrazumevana za pretragu mailova, a do tada ćemo raditi na tradicionalan način. Također, završavam i sa ovim Tehnosvetom ovdje. Do novog izdanja, puno pozdrav!

se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

prisetite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

prisetite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa,